kene men etini na wi ko ni mono muziki ya chel mono kama dogu chel na nal mono kitabe no tie kede va mi yutena men etini muk ki rapa eto chaade ma lohni dul man me IGG do ki riem la mego ma anti URSB boss mana kaino mo